0: ni ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gareba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne.